Olup yayol ela mahtel zona javel gol lol lol lol lol lol yayol ela lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol yayol ela nel zozana javel gol lol lol lol lol lol yayol alda kale godah kan rosa goza mene jas velo gololop ya yo la la lo la le le lo lo lo la la lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo

0: Edes arkkuun hantteen, unnan olun, unnan olun, olun, unnan olun, unnan. Ei vaikkaan ihmeen olemaan sairaas, olemaan miljoolla, unnan olun, unnan olun, unnan. Jaan unnan olun, unnan olun, unnan, unnan olun, unnan. Olun parkku kane kauno maie mahtan olan olun la ja olun eke kelle dakkar parkku ne ko kauno veljo olun la el elun lan dalla sarko non til olun olun la.
1: Hello, lo, la, yo, lo, lo, la, lo, lo, la, la, lo, lo, lo, la, lo, lo, la, la, lo, lo, lo, lo, lo, lo, la, la, lo, lo, lo, la, lo, lo. Na de dan do lo spera yo re ha yo lo lo la lo lo la do lo sar na lo ma yo lo la la lo lo lo la lo lo la la lo lo lo lo lo lo yo la lo lo lo la lo lo la la lo lo lo lo lo lo la la lo lo lo la lo lo la la lo lo lo lo lo lo la la lo lo lo la lo lo yo la lo lo lo lo lo lo la la lo lo lo la lo lo la la lo lo lo la lo lo la la lo lo lo la lo lo la la lo lo lo la lo lo yo la lo lo lo la lo lo la la lo lo lo la lo lo la la lo lo lo la lo lo la la lo lo lo la lo lo la la lo lo lo la lo lo yo la lo lo lo la lo lo la la lo lo lo la lo lo la la lo lo lo la lo lo la la lo lo lo la lo lo la la lo lo lo lo lo.